ijo wa rinru ekun lese mejeji ni faran fabi wa si rinru ekun mejeji ni fabi faran odori babe je logo ni gome kun ni ba to ni yo ye binu o pekun loju ona je logo ni kike